0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.

anh sẽ mang hết những suy tư, mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đơn không có ngày về, hóa kiếp tên trai như Thùy Hự. Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió với quanh tình quỷ dữ. Ta từ đây mình hay từ ta chối, bây giờ có khác gì đâu. Ta chạy bằng lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau. Yêu sao cánh điệp của mình nét bút dấu người chẳng hẹn đêm về sâu. Phố thì đèn màu, ta chỉ cần

0: 98.5 2000 FM.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227 được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.